0: 待ち壊されるぞ。あいつに待ち壊されるぞ。
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.